0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Muzika. Muzika. Muzika. Best FM.
1: Prije tebe znaj.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambel Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Čaka nas še en prometno pester dan. Na cestah po državi je zaradi podaljšenega konca tedna v Avstriji, Nemčiji in še nekaterih državah tudi danes pričakovati povečan promet, predvsem v smeri Hrvaške. Gnečo bodo dodatno povečevala številna avtocestna delovišča. Inšpektori sicer ugotavljajo, da so delovne zapore večinoma postavljene v skladu s pravili, a kljub temu predstavljajo velik izziv za varnost in pretočnost prometa. Podrobnosti poročila pa naj bi vladi predstavili dan. Večina javnosti pa intervencijskega zakona ne podpira, kaže anketa Valikona za portal Siol. Zakon nasprotuje 43,4% vprašanih, podpira pa ga nekaj več kot 34%. Dobra tretjina anketirancev meni, da bo zakon koristil predvsem najbogatejšim, manj kot četrtina pa ga vidi kot ukrep za gospodarski zagon in manj birokracije. Zakon so pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka, državni zbor pa ga je potrdil tudi z glasovi SDS-a.
10: Vreme.
11: Dobro jutro, precej hladno jutro. To niso temperature, ki so značilne za to obdobje leta. Še kakšen teden naj bo zebel, pa se bo pa mičkan ogrel. Bo pa petek oblačen z občasnimi padavinami dopoldne in padavinami popoldne.
10: Promet.
11: Pazite, da ne pride do naleta, zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti. Smer Novo mesto na začetku Višnjegorskega klanca zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji zaradi prometne nesreče, tudi tam je že zastoj. In pa previdno, semafori ne delujejo v Ljubljani v križišču Dunajske in Tivolske pri hotelu, tudi tam previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot.
12: To je to?
8: Pomlad na Best FM.
12: Boljš kot vsaka budilka.
8: Best jutro.
12: Za dobro jutro.
8: Samo je Nadja Kovačevič.
12: Dobro jutro.
11: Dobro jutro, rano jutro, hladno jutro. Vete kaj, dan za zadetek. Ta teden se mi zdi je minil precej hiter. Se pa seveda ne branimo vikenda, še posebej vsi, ki smo bolj zgoden tip narave. Hočemo, nočemo, se bomo za vikend bolj naspali. Petek na Bestu, bolj sproščen, mal mujske, upovana čim manj jutranjih zastojev, pa seveda čim manj dela. Naj ti mine z nasmehom, dobrimi sodelavci pa prijatelji. Greva na muziko.

0: Eni Halit in vedno v naših srcih in ušesih. 12.06. Dobro jutro zgodnim. Poglejmo, kje lahko ta petek zgubite. Kakšno minuto na cesti.
1: Promet.
0: Pazite, da ne pride do naleta, zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto na začetku Višnjegorskega klanca zaradi prometne nesreče, tam je že zastoj. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja, Velenje v Hudi luknji zaradi prometne nesreče, tudi tam je zastoj. In pa previdno, semafori ne delujejo v Ljubljani v križišču Dunajske in Tivolske pri hotelu. Če imate karkoli za dodat, 051 806 806, srečno pot, pa dejmo v petku uživati, ker tako, ka zdaj zapoje Sek Aleksič, ko da sutra ne postoji.

0: Ker smo že pri prijatelju, naš Darko ima letos težko leto, ampak se drži, se ne da. Sem pa poslušala tudi podcast njegove žene, ki malo bolj odkrito, detaljno govori o njegovem trenutnem življenju. In moram reči, ta je prava. Darko in ena bolj frišnih na Bestu v kratkem, ostane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdih grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68.

Tanja Savić, 17 do 7 zjutraj, dobro jutro. Nadja, z vami štartam dan. Trenutno se odvija Eurovizija. Jaz sem mal pokukala v letošnji izbor, da vidim, kaj se kje dogaja. Ne vem pa, če ste vedeli. Teja Tairović je 2 dni nazaj izdala nov album. In ena od pesmi bi mogla letos potencialno nastopati na Euroviziji.

0: V novem albumu se najde komad Ritam Balkan in s tem komadom je Teja Tajirović imela namen zastopati Srbijo na letošnji Euroviziji. Mal je sicer zamudila s prijavo, ampak ne bi se čudila, če bi drug let res to ustvarila. Pustimo se presenetiti, midva pa Tejo in njene boke in vse ostale atribute. V kratkem dobiva za dobro jutro. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Halo, policija, redi prijavni, ki sem ljuga.
4: Ja, kar povejte.
3: Kebab za en cent.
5: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
4: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicat.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
8: Muzika.

0: Krišna. Krišna. Tvarci. In. Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.
3: Best FM.

0: Stop Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
2: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Čaka nas še en prometno pester dan. Na cestah po državi je zaradi podaljšanega konca tedna v Avstriji, Nemčiji in še na katerih državah tudi danes pričakovati povečan promet, predvsem v smeri Hrvaške. Gneče bodo dodatno povečevala številna avtocestna delovišča, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je Primorska avtocesta. Inšpektori sicer ugotavljajo, da so delovne zapore večinoma postavljene v skladu s pravilja, kljub temu predstavljajo velik izziv za varnost in pretočnost prometa. Zaradi nesreč in zastojev Postojni dodatno preverjajo delovišče pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila pa naj bi vladi predstavili danes.
5: Vreme. Petek bo deževen, predvsem popoldne in hladen s temperaturami do 11, nekaj več stopinj na morju, če pa malo pokukamo v vikend, ja, dost bomo počivali, ker bo sobota oblačna in deževna, nedelja pa kanček bolj jasna.
6: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
3: Promet.
5: Zastoji na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, pa pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, pa od Krtine proti Ljubljani. Zastoji tudi na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Mengeš-Trzin, Ljubljana. Srečno pot!
7: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
8: To je to?
9: Pomlad na Best FM.
8: Boljš kot vsaka budilka.
9: Best jutro.
8: Za dobro jutro.
9: Samo je Nadja Kovačevič.
8: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, petek, 15. maj, tak fajn dan za vse, ki se jim danes račun napila za eno plačo. Današnji plan, bolj na easy, veliko smo že naredili ta teden, pa rabili bomo moči za jutrišnjo best žurko. Tole je Best FM in pa Mile Kitić.

0: 12 minut za 7, dobro jutro. Tako kot vsako jutro imamo nekaj zastojev, je kar del jutranje rutine, pa poglejmo, kje stoji.
1: Promet.
0: Zastoji zaradi del na Štajerski avtocesti smer Maribor pri Slovenski Bistrici. Zastoj tovornih vozil imamo na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Vozila stojijo na voznem pasu, tako da previdno. Jutranji zastoj v tem trenutku na Štajerki od Domžal na Primorki od Vrhnike, vse proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Trzin-Črnuče, Dolsko-Šent-Jakob. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mislenja-Velenje v Hudi Luknji zaradi prometne nesreče, tam je zastoj. Dežpar je radar je odgnov, vseeno pa po omejitvah z varnostno razdaljo, da ne pride do nesreč in posledično slabe volje. Mi pa pičimo naprej, naslednja na bestu Rada Manolovič in pa Alkotest.

0: 20 minut čez 7. Dobro jutro. Ta teden je minil precej hiter, mogoče tudi zato, ker smo veliko delali, pa se pol malo zamutaš. Ker se je pa treba po vsem delu malo sprostiti, evo, to je idealna prilika. Jutr se naspimo, čez dan spočijemo, pa cel teden proslavimo v Velenju.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka!
0: Nov mesec nove bežurke, tokrat se vračamo v Velenje, pisali ste, kdaj pridemo in evo nas, pridemo že jutr. Spacebar Galaktika zdaj bolj ugvantana, tudi terasa je pokrita, kar je top, glede na to, da napovedujejo dež, pa seveda žurka, dokar bomo zmogli. Bez neva, bez Geco DJ, naša standardna ekipa, katero že zelo dobro poznate, pa seveda vi, pa vsi vaši prijatelji. Včer me je Neva vprašala, kako jaz vidim bežurko, ker sem taka vse snema in potem posledično vse opazuje malo z razdalje. In moram reči, da je zelo zanimivo gledati ljudi, ki žurajo, še kakšne kokice mi manjkajo, pa sem polka v filmu. Tako, hitro opaziš, kdo se malo poparčka, kdo kam pobegne, imaš vse pod kontrolo. Se pravi, na žurkah se zgodi marskej, predvsem pa to, da smo konc noči vsi prijatelji, vsi v enem krogu, tudi če se na začetku noči sploh nismo poznali. Sobota, 16. maj, Space Bar Galaktika, štartamo ob 10. zvečer.
1: Žurka se tokrat vrača v Velenje. Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Erika Velenje. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
0: Best Žurka! Best Žurka se tokrat vrača v Velenje.
2: Mi se pije, majko, ne znam šta mi je.
0: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Banska, Velenje.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
2: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
4: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Videonadzor. Pravila nadzora na javnih površinah so jasne. V nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Jani.
1: Vreme. Danes na nebu bolj počasno, oblačno, tudi deževno, tudi vikend bo bolj za počitek, jutri bo dež, v nedeljo pa kanček bolj jasno.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
4: Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti je oviran promet pri Šentilju proti Mariboru. Zastoj v tem trenutku pa na štajerki od Ljubljane proti Šentjakobu pa pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Stojite tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Mengeš, Trzin, Ljubljana. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Radar v Škatli je na Dolenjski avtocesti v delovni zapori pri Biču smer Ljubljana in pa si v Kendi vas čaka v Slovengradcu na Starem trgu od optike proti trgovini. Srečno pot!
5: To je to?
6: Pomlad na Best FM.
5: Boljš kot vsaka budilka.
6: Best jutro.
5: Za dobro jutro.
6: Samo je Nadja Kovačevič.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro jutro. Dve minutke čez pol osmo. Verjetno ste na poti v službo, v šole, vrtce in podobno. Pisala pa mi je tudi Emira. Pravi tako, jutro Nadja, lahko enega tri leta za mojega Tijana. Hvala in lep vikend. Pa veš, da lahko. Za lepši petek, za Tijana. Trile in ciganka.

0: Savršena in Valentino. Savršeno gostjo smo gostili tudi včeraj v našem studiju, Jelo Ramović. Jaz sem povem, tale mlada dama bo svojo eleganco in glasom razprodala tok turnej, da se mi sploh predstavljati ne znamo. Res je lahko vzor mladim generacijam. Je pa Nevaž Jelo malo spregovorila tudi v njenem novem komadu, 1004, glede na to, da je komad bolj izhajal iz osebnih izkušenj, če je mogoče tudi ta. To je odgovorila.
1: 1004 moje rane. Nadam se, da niko nema 1004 rane, ali to je neki ono karakterističan način da se u pjesmu opiše generalno neko sa puno rana, pa se iskoristio simbolično taj broj, ali nije po meni srećom.
0: Kako je rekla, na srečo ni in vsi upamo, da noben od nas nima 1004 rana.

0: Đelo Ramović, ostante u mojoj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Halo, policija, redi prijavni, ki sem ljuga.
7: Ja, kar povejte.
6: Kebab za en cent.
8: Duna Imbiz Kamnik. Ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
7: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicati.
9: Prvi put, mislim, prvič v križankah.

0: Jovanovića, petak 12. junija, Ljubljanske križanke. Oh, let's go! Karte so na Entrio!
1: Komu velik bo zvezda?
2: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
3: Šparate treba.
4: Ja, seveda.
3: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
6: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Včasih izbereš zglavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela...
2: Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poli.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Best FM. Novice.
11: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Organi stranke Demokrati so potrdili vstop v koalicijo z SDS-om, ter NSI-jem, SLS-om in Fokusom. Po besedah Tadeja Ostrca so njihovi poslanci enotni, ključna prednostna naloga pa bo boj proti korupciji z novo tožilsko enoto SKOK. Stranka naj bi v novi ekipi prevzela tri resorje, in sicer zdravstvo, kulturo ter združeno ministrstvo za gospodarstvo in delo. Demokrati so prvi uradni partner nove vladne ekipe. Nevihtna linija pa je na zahodu države včeraj povzročila precejšnjo škodo. Najhuje je bilo v Novi Gorici, kjer je silovit naliv poplavil številne objekte, in na Voljskem nad Idrijo, kjer je pokrajino prekrila več centimetrska plast ledenih zrn. Kmetijsko ministrstvo ob tem opozarja na opustošene vinograde in sadovnjake, ki sta jih poleg toče dotolkla še veter in pozeba. Pridelovalcem svetujejo nujne ukrepe za zaščito in regeneracijo rastlin.
12: Vreme.
13: Dež bo cel petek in soboto, v nedeljo bomo imeli kanček več jasnine, vseeno pa precej hladno, danes tja do 11.
14: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
15: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
16: Promet.
13: Zastoji v tem trenutku na štajerski avtocesti smer Maribor pri Slovenski Bistrici, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Zastoj tovornih vozil imamo na štajerki proti Avstriji pred prehodom Šentil. Vozila stojijo na voznem pasu, tam previdno, da ne pride do kakšnega naleta. Imamo pa še dve radarski kontroli. Radar v Škatli vas čaka na dolenski avtocesti v delovni zapori pri Viču smer Ljubljana, Siv Kedi pa se je skril v Slovengradcu na Starem trgu od optike proti trgovini. Srečno pot!
17: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
18: To je to?
19: Pomlad na Best FM.
18: Boljš kot vsaka budilka.
19: Best jutro.
18: Za dobro jutro.
19: Samo je Nadja Kovačevič.
18: Dobro jutro.
13: 3 minutke imamo čez 8. To je una ura, ki smo več ali manj že vsi v pogonu. Nadja, bom s tabo vse do 10. dopoldne. En prijeten petek ti želim, kljub mičken slabšem vremenu. Pa da nadaljujeva uro s pozitivo in dobrimi ritmi, deva narediti tako, ko Zdravko Čolič prav. Malo pojačaj radio.

0: 13 minut čez 8. Za današnji petek napovedujejo večje zastoje, predvsem v popoldanskih urah. Nekaj malega pa jih imamo tudi za dobro jutro.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri Šentilju proti Mariboru. Jutranji zastoji pa ustrajajo na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Mengeš, Trzin, Ljubljana. Radarjev v tem trenutku ni, če kakšnega najdete, nič 516-806. Srečno varno v družbi, bez muske. Džeremo Danovski je tole, dobro jutro.

preden se je skril za masko in dobil vzdevek Človek maska, je naš Devito delo kot fotograf. Posnel je tudi marsikateri videospot za največje zvezde.

0: Ker smo že pri zvezdah, lepo Brena, bila je tudi pri nas v studiju. Moram reči, da preden je prišla sem, smo bili vsi tako mičken na trnih, vseeno je to lepa Brena. Ampak za vso to slavo se skriva normalna, spoštljiva, pa tudi zelo, zelo, zelo zabavna gospa, kaj ni sram povedati, nut, koliko je v začetkih svoje zveze uživala s svojim možem, ne? Tudi za zaprtimi vrati. Kljub temu, da je njemu rekla, uđi slobodno.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra.

0: Muska Best FM. Vreme.
1: Danes bo deževno, predvsem v popoldanskih urah, ampak je petek, tako da nama to neke slabe vole ne bo prinesel, nama pa je prinesel ohladitev, kada smo januarja in tudi da naše temperature ostanejo mičkem nad desetko.
0: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor pri priključku Šentil zaradi prometne nesreče, merijo pa... Bel up vas čaka v Kranju od Labor proti Iskri na Klancu. Srečno pot!
2: To je to?
0: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
0: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Minutka čez pol deveto. Dobro jutro, dober dan. Tole je Best FM. Nadja vam z vami vse do desetih. 15. maja smo danes, nekateri ste se razveselili zjutraj polnega bančnega računa, drugi pa sam petka. Seka Aleksič nadaljuje do povdne, priznala je, da si do 55. leta želi še dva otroka. Izkoristi moje mane.

0: Veš, kaj se tudi pamti? Bez žurke.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Bez žurka.
1: Keco, DJ in bez neva.
0: To soboto, torej jutri, 16. maja, prihajamo v Velenje. Ne, da se kopamo v jezeru, malo je še premrzlo, ampak da naredimo žurko taki, kot tam še niste videli. Bez žurka pri naših prijateljih v Space Bar Galactica, zdaj tudi večja, prenovljena, pa tudi pokrita terasa. Štartamo ob 10. zvečer, naša standardna ekipa je ready. Ti pa pripravi tudi kakšno glasbeno željo, pa ogrej glasilke.
2: Je pa ga ogrije, zavela me je.
0: Ja, nikoli ne veš, kdaj se neva prikaže pred tabo z mikrofonom. Pa ne, te ne bo sram, vsi smo tam, da se zabavamo, žuramo in ustvarimo nove spomine. Se vidimo jutri. Kaj si se ti odločila, prijatelj?

0: Ker sem slišala, da je najboljši tukaj.
1: Ej, best žuri so vedno pač najboljši, energija top, Neva pa itak naredi to, kar naredi, tak da pač ne more na meni sedeti. Best FM je zakon.
2: Best žurka! Best žurka se tokrat vrača v Velenje. Mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka.

0: Klasika Velenje. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Pica da te kap.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Halo, policija, redi prijavu, neki sumljivega.
5: Ja, kar povejte.
4: Kebab za en cent.
0: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
5: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicati.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
0: Best muzika. Party muzika. Frišna muzika. In narod

0: Pomirjamo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štraustisu. Večina javnosti interventnega zakona ne podpira, kaže anketa Valikona za portal Siol. Zakonu nasprotuje 43,4% vprašanih, podpira pa ga nekaj več kot 34%. Dobra tretjina anketirancev meni, da bo zakon koristil predvsem najbogatejšim, manj kot četrtina pa ga vidi kot ukrep za gospodarski zagon in manj birokracije. Zakon so pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka, državni zbor pa ga je potrdil tudi z glasovi SDS-a. Vlada pokrči proračunsko porabo. Finančni minister Klemen Boštjančič je napovedal paket ukrepov, s katerim želi primankljaj zadržati pod 3% BDP-ja. Največje breme bo nosilo obrambno ministrstvo, kjer bodo privarčevali 100 milijonov evrov, dodatnih 120 milijonov pa si država obeta od višjih davkov na dobiček podjetij. Minister poudarja, da rezi niso linearni in ne bodo ogrozili socialne države.
4: Vreme. Petek bo glede vremena bolj počasen, dež bo z nama cel dan, tudi jutr, v nedeljo pa malo več jasnine. Vseeno pa precej nizke temperature, se moramo dobro obleči, ker bodo temperature šle tja do 11.
5: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
6: Promet.
4: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor pri priključku Šentil zaradi prometne nesreče. Zastoji na Štajerki od Zadobrove proti Šentjakobu in pa dve radarski kontroli. Obe v Kranju, prva je na Stojalu pri Iskri smer Delavski most, bel A pa vas čaka v Kranju od Labor proti Iskri na Klancu. Srečno pot!
7: To je to?
8: Pomlad na Best FM.
7: Boljš kot vsaka budilka.
8: Best jutro.
7: Za dobro jutro.
8: Samo je Nadja Kovačevič.
7: Dobro jutro.
4: Petek je dan, ki kavico zamenjamo s čim drugim. Veseli smo kljub mičkem slabšem vremenu. Vikend nam maha, da se spočijemo, podružimo, uživamo. Tole je Best FM, vsi smo v zadnji uri današnjega Best jutra. En fajn petek želim vsem, mi gremo pa kar na damo, ki je v centru medijske pozornosti. Darči Bobomarči, naša pika polonica, ki bo ta petek prinesla malo sreče.

0: Mile Kitić, 16 imamo čez 9. Dobar dan na Bestu, Nadja z vami nadaljujem dan. Preden pa gremo naprej na Musko, kakšno je stanje trenutno na naših cestah?
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti je zaprt en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi ovire. Na primorski avtocesti pa je oviran promet med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani zaradi udarne jame. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič 51 806 806. Mi pa nadaljujemo z našo besmusko, tole je Barbara Bobak in pa Halo, halo.

Ljubljana. Fest Žurka! Fest Žurka se tokrat vraća u Velenje. Mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka

0: Ljubezen ima glas. In ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim. Relax.
1: Mislim, da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
1: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
3: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Komu velik bom zvezda?
0: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor. Pravila nadzora na javnih površinah so jasne. V nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Petek je danes, 15. maj. Men se je na nič 516-806 javila Husmira. Povedala mi je, da njen mož danes praznuje rojsi dan. Pa če smo za, ga dejmo poklicati pa presenetiti z eno čestitko. Upam, da se javi.
1: Alo.
0: Amir, dober dan. Mene zanima, če se življenje kaj spremeni po 50-ki.
1: Neč se ne spremeni. Zame isto.
0: Ej, najde tukaj z Best FM-a, dobar dan želim.
1: Dobar dan.
0: Ja, jaz sem slišala, da ima danes nekdo rojsten dan, a me zanima, a res ste danes napolnili 50?
1: Ja, res je.
0: Vse najboljše želim iz srca, veliko sreče, zdravja, ljubezni na še 50 pa še kakšen dodatek. Vaša žena mi je dala vašo telefonsko številko.
1: V redu.
0: Vaša žena vam je to pripravila. Me zanima, bo danes kakšna žurka, imate kakšne žurke v planu?
1: Žurka je začer.
0: Aha, kako se bo proslavil?
1: Super.
0: Bo.
1: Veselo bo.
0: Veselo bo.
1: Ja.
0: Super.
1: Jaz sem presenečen nad tem klicem, kaj zdaj, ne vem.
0: Vaša žena je to vse splanirala, morate se njej zahvaliti.
1: Super, najlepša hvala.
0: Ja, mi pa kot cela ekipa vam želimo vse najboljše. Če trenutno poslušate Best FM, dobite tudi eno pesem zdaj. Samo za vas.
1: Super, najlepša hvala za klic.
0: Lep dan želim, Amir, pa še enkrat vse najboljše.
1: Hvala, super, adio.

0: vreme.
1: Vreme danes žalostno, bolj deževen petek je pred nami, tudi vikend bo bolj počasen, sobota bo deževna, nedelja pa kanček bolj jasna.
0: Promet.
1: Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor pri priključku Šentil zaradi prometne nesreče, imamo pa še dve radarski kontroli. Radar na Stojalu je v Kranju pred Delovskim mostom, BA pa je v Kranju na Klancu pod Šmarjetno goro, smer Stražišče. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot.
2: To je to?
3: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
3: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Na Bestu zrihtamo tudi kakšna fajn presenečenja, zato smo tukaj, da vam polepšamo vse dni v letu. Še dobre pol urce smo skupaj, mogoče nama vreme res ne daje neke energije, zato pa si zdaj spustiva eno eksplozijo na Bestu. Dragana Mirković, dobar dan želim.

Kini in Breskvica, kot to tamo. Ona dva meni res pašata skup. Se mi zdi, da če bi karijero nadaljevala kot duet, ja, bi prišla verjetno še dlje. 13 za 10. Dobar dan, Nadja sem z vami. 15. maj je danes svetovni dan družine. Dan, ko lahko družini malo ponagajamo. Seveda, vse iz ljubezni. Naslednji na vesto pa vrhaja nekdo, ki bo svojo družino povečal za še enega člana.

0: Kako pravijo vse noseče influencerke? Ena plus ena je tri. Saša Kovačevič, gremo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: A ti veš, koliko na svetu od narju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej,
3: ne zapravljaj, investiraj,
2: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopni se na eventim.si.
6: Halo, policija, redi prijavu neki sumljivega.
7: Ja, kar povejte.
6: Kebab za en cent.
8: Duna Imbiz Kamnik. Ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
7: Čakajte mal. To mora pa okrepitve poklicati.
9: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
10: Ko bom velik, bom zvezda. Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
11: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
12: Narodna muzika.
13: Kaj ga malo spijamo brez tega.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darjo Štravstisu. Vodstvo NSI bo danes potrjevalo vstop v Janševo koalicijo. Članstvo NSI, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Stranka naj bi v novi vladi prevzela 4 resorje, med najverjetnejšimi sta ministrstvi za infrastrukturo in obrambo. Do torkovega roka morajo pogodbo potrditi še v SDS-u, SLS-u in Fokusu. Teheran pa postavlja nove pogoje za konec vojne z Združenimi državami. Iranski predsednik zahteva plačilo vojne odškodnine in popoln nadzor nad strateško hormuško ožino, ki po njegovih besedah ne bodo odpovedali se za nobeno ceno. Medtem ko Donald Trump iz Pekinga svari, da mu zmanjkuje potrpljenja, so ob obali Emiratov neznanci vdrli na ladjo ob obali Združenih arabskih Emiratov.
3: Vreme.
4: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, padavine se bodo krepile, temperature bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5. Jutri bo sprva še deževno, popoldne bo dež ponehal. Sveže bo.
5: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
3: promet.
4: Na pomurski avtocesti med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti promet urejen po enem voznem pasu. Zastoj na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Ljubljana. Na štajerski avtocesti je zaprt en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi ovire na cesti. Na primorski avtocesti pa je promet oviran med Senožečem in Razdrtim proti Ljubljani zaradi udarne jame.
6: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
3: Od 10.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Halo, policija, redi prijavnik, ki sem ljuga.
3: Ja, kar povejte.
2: Kebab za en cent.
0: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
3: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicat.
4: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 €. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Party. Party in Fresna muzika. Sauna Best FM. Vreme.
1: Danes bo oblačno z občasnim dežjem, padavine se bodo krepile, temperature bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5. Jutri bo sprva še deževno, popoldne bo dež ponehal, sveže bo.
0: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo, vsak dan. Velika izbira, Hornbach. Stalno nizke cene, stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Na pomurski avtocesti med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti promet urejen po enem voznem pasu. Zastoje na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Ljubljana. Na Štajerski avtocesti je zaprt en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi ovire na cesti. Na primorski avtocesti pa je promet oviran med Senožečem in Razdrtim proti Ljubljani zaradi udarne jame.
2: Prihaja 4 ure same muzike od 10 do 2.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava .si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
4: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
5: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.

0: na Turetin Prebranec. Balkanska klasika piknikov, skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na Tureta.
1: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Midva.
2: Tud midva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Okej, okay, kupen karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan in prijeten petek voščim v Laši Kolan. Če ste danes pozabili dežnik, ste verjetno hitro ugotovili, zakaj naši predniki temu dnevu pravijo mokra zofka. Vreme je hladno, deževno in precej muhasto, ponekod pa je bilo zjutraj celo nekaj snega. Stari vremenski pregovori pravijo, da če je okoli poscane zofke hladno in deževno, se lahko bolj stabilno in vroče vreme zamakne proti juniju. Takšni pregovori seveda niso zanesljiva dolgoročna napoved. Za pravo poletno sliko bo treba počakati še nekaj tednov. Na Dunaju pa so sinoči izbrali še zadnjih 10 držav za veliki finale Eurovizije. Tako je zdaj zdanih vseh 25 držav, ki bodo nastopile v jutrišnjem finalu. Po napovedih stavnic največ možnosti za zmago pripisujejo Finski, visoko pa kotirata tudi Grčija in Avstralija.
4: Vreme.
5: Precej oblačno bo danes, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Čez dan se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopin.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
5: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Še en zastoj je prav tako na primorki pred Postojno proti Ljubljani. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi snežnih razmer za ves promet zaprta.
6: Otroški čevlji. V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.
4: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra.

Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.

0: vreme.
1: Precej oblačno bo danes, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Čez dan se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Še en zastoj je prav tako na primorki pred Postojno proti Ljubljani. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi snežnih razmer za ves promet zaprta.
0: Prihaja 4 ure same muzike od 10 do 2.

0: Ljubljana.
1: Halo, policija, redi prijavni, ki sem ljuga.
2: Ja, kar povejte.
1: Kebab za en cent.
3: Duna Imbiz Kamnik, ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
2: Čakajte mal, to mora pa okrepitve poklicati.
4: Prvič v Križankah. Peča Jovanovič in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Intrio.
5: Komu velik bo zvezda?
6: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
7: Tist prična muzika.
8: Kad te vide prazne automate.
9: Dragi moji, vi slušate Best FM.

0: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Top event Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM. Novice.
3: Na avtocestah med obnovami večinoma vse deluje tako, kot mora. So pa inšpektori vseeno našli nekaj napak pri prometnih znakih. Dars jih zdaj popravlja. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič ob tem izpostavlja.
4: Največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da število prometnih srečes se drastično zmanjšalo in praktično skozi te zapore nismo imeli nobenih težav.
3: No, zaradi praznika gospodovega vnebohoda pa je danes skozi Slovenijo pričakovati močno povečan promet proti Hrvaški. Dela prost dan imajo med drugim v Avstriji, Nemčiji in Švici, zato se na avtocestah že pojavljajo zastoji. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo številna gradbena dela in zoženi pasovi. Povečan promet proti Avstriji in Italiji pa lahko vozniki pričakujete tudi v nedeljo popoldne.
2: Vreme.
3: Popoldne se bodo padavine od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes se bodo tudi plohe in posamezne nevihte, meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Še naprej bo ponekod pihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah pa jih boste namerili le okoli 5.
5: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
6: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
5: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
2: Promet.
3: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, prav tako ohranite mirne živce pred Postojno proti prestolnici. Cesta čez prelaz Vršič pa zaradi snežnih razmer ostaja zaprta za ves promet. Srečno in previdno do cilja.
2: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremenil doživetje.
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti. Turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor. Pravila nadzora na javnih površinah so jasno. V nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska. Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde. Sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Popoldne se bodo padavine od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo tudi plohe in posamezne nevihte. Meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Še naprej bo ponekod pihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 11 do 17 stopinj. V alpskih dolinah pa jih boste namerili le okoli 5.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, prav tako ohranite mirne živce pred Postojno proti prestolnici. Cesta čez prelaz Vršič pa zaradi snežnih razmer ostaja zaprta za ves promet. Srečno in previdno do cilja.
0: Nič drugega kot sam.

0: Ljubljana.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Mm, od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Na celski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
5: Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Вечна музика. Твоє
1: Топ Евент Пікасі. Твоя вступниця у світ догодков.
2: Топлотне черпальке Кронотерм. Развіте у Словенії. Нареєне у Словенії. Привовчите вам і вашому дому словенський производ з сертифікатом за європейську каковост. Топлотне черпальке Кронотерм. Кронотерм. Тишина кіноудуші. Кіноудуші.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Inšpektori so na avtocestah pregledali, kako so urejena gradbišča. Večina stvari je v redu, ampak nekaj prometnih znakov ni bilo pravilno postavljenih, kar je Dars že popravil. Hkrati pa policija opozarja, da vozniki še vedno prehitro vozijo in ne upoštevajo oznak. Mnogi vozniki sicer menijo, da bi bila dela končana prej, če bi, tako kot marsikje v tujini, stroji brneli tudi po noči. Andrej Ribič iz Darsa odgovarja.
5: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar, kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
4: Vozniki na Primorki proti Ljubljani sicer tudi ta trenutek čakajo v 17 km dolgem zastoju po novi prometni nesreči pri Uncu. Zastoje proti Hrvaški pa že tako pričakujemo zaradi praznika gospodovega vnebovhoda, ki je denimo Avstrijcem in Nemcem podaljšal ta vikend.
6: Vreme.
4: V petkovem popoldnevu bo še naprej oblačno s padavinami, ki se bodo do večera krepile v plohe in nevihte. Meja sneženja se bo vrnila na okoli 1500 metrov, temperature pa so od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah le do okoli 5. Sobota bo zjutraj še deževna, popoldne pa bodo padavine od zahoda ponehale, tudi oblaki se bodo počasi trgali. V nedeljo se bo zjasnilo.
7: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar

0: Promet. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Celje Zahod. Zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno, tam zamuda okrog pol ure, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri Slovenski Bistrici. Zastoji so tudi na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del. Srečno pot!
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk. Preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

Ljubljana. Fest žurka! Fest žurka se tokrat vraća u Velenje. Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka.

0: Galaktika Velenje.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti, turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor, pravila nadzora na javnih površinah so jasne, v nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska, Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde, sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: od euforije.
1: Vreme.
2: V petkovem popoldnevu bo še naprej oblačno s padavinami, ki se bodo do večera krepile v plohe in nevihte. Meja sneženja se bo vrnila na okoli 1500 metrov, temperature pa so od 11 do 17 stopinj, v alpskih dolinah le do okoli 5. Sobota bo zjutraj še deževna, popoldne pa bodo padavine od zahoda ponehale, tudi oblaki se bodo počasi trgali. V nedeljo se bo zjasnilo.
3: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
4: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach. Najdete nas v Celavcu. Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Celje Zahod. Zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno, tam zamuda okrog pol ure, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri Slovenski Bistrici. Zastoji so tudi na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del. Srečno pot!
5: Nič drugega kot sama muska.

0: Ljubljana.
1: Halo, policija, redi prijavni, ki sem ljuga.
2: Ja, kar povejte.
1: Kebab za en cent.
0: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
2: Čakajte mal. To moram pa okrepitve poklicati.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
5: Hala Tivoli, 19. oktober.
4: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
6: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
4: Vstopnice na eventim.si.
7: Prvi put, mislim, prvič v križankah.

0: Ivanča, petek 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh, let's go! Karte so na Entrio!
1: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
2: Prišna muzika.
3: Mala htela bi bradu tela tango, da plešemo konstantno s tobom po savratom.
2: To je tvoja best, best party muzika.
4: Ti moje zlato, ti moje zlato.
2: Prišna
1: party.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis. Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Petrolov dobiček je strmoglavil in s prstom kažejo na vlado. V prvem četrtletju letos so povečali prodajo goriv za 10%, čisti dobiček pa je bil manjši za 73%. Številke je premešal marec, ko so številni množično točili zaradi naftne draginje. V tem mesecu so prodajo povečali za skoraj 40% in ustvarili dobrih 27 milijonov evrov izgube, pravijo. Po njihovem je zato kriva vlada z regulacijo cen, ki ni vzdržna. Pričakujejo, da se regulacija odpravi in da se jim škoda povrne. Po noči velja voziti še posebej previdno zaradi divjadi. Na to opozarja tudi francoska policija, ki v tem času opaža povečano število trkov z njo. Še posebej problematični pa so srnjaki, ki spomladi jedo veliko mladih pogankov in razpadajočega listja. Obed na to pogosto fermentira v njihovih prebavilih, zaradi česar postanejo pijani. Takšni pa so, kot ljudje, omotični in nepredvidljivi in lahko hitro skočijo na cesto.
2: Vreme.
3: Popoldne bo padal popolnoma povsod, tudi nevihte bomo imeli, pa bolj frišno bo, tako da se fajn obleč. Okoli 14 stopinj bo.
4: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
5: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet.
3: Zaprtje desni vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča se je zgodila tudi na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjam. Pa promet je urejen izmenično enosmerno na Soški cesti med Dolgonivo in Solkanom, ravno tako zaradi prometne nesreče, tam že imava zastoj. In pa tudi na Črnuški obvoznici v smeri Trzina v križišču z Brnččevo. Pred overo je zastoj do križišča Tomačevo. Stojimo še na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, pa na več mestih med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane pri Slovenski Bistrici. Srečno pot vsem!
6: Ko bom velik, bom zvezda.
7: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
8: Pomlad.
9: Na Best FM.
10: Končno pomlad.
8: To je Best pomlad.
10: In.
8: Nevenka Stefan Deva.
3: Petek je, dragi moji, dobro dan vsem na Best frekvencah. Se veste, kaj to pomeni, ne? Šefi so že, upamo, na poti domov. Danes ni nočkaj več zanarditi, vzdušje je sproščeno, možgani grejo počas na off. Danes bo res fino. Drugač pa, močno začenjamo najno, oziroma naše popoldne, Sinan Sakić in pa Trezan. Opa!

0: Lijepa žena, Impa Boban Rajović. 14 ih malo čez druga na bestu, petak je, 15. maj. In če še nimaš planov za vikend, jaz imam en predlog.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka!
0: Ok, jutro se družimo v Velenju v Space Baru Galaktika od 10. ure zvečer. Zdaj, če še niste bili na nobeni bez žurki, vaša Nadja prav takole.
2: Zdaj jaz, ki večino stvari posnamem, vem vse, kaj se dogaja, vse spremljam in jaz sem v bistvu neka deklica iz ozadja. Velikrat sem opazila, da se najde veliko simpatij, zelo veliko se med sabo ljudi poveže in kasneje tudi pobegne na določena temna mesta. Drugač pa zanimivo mi je, koliko ljudi se na žurkah spozna, ker na koncu žurke so vsi v enem krogu in vsi, ker se med sabo poznajo, sploh noben ne ve, kako je komu ime, ampak ne vem, atmosfera ljudje, to je tisto, kar naredi pravo bežurko.
0: In to je ta čar. Bežurka je za vse tiste nasmejane, pozitivne, samske, zasedene, pevske ali pa nepevsko nadarjene, za vse, ki hočete nove prijatelje, and the best večer muske in najbolj vročega plesišča. Lej, mogoče ti pa najdemo novo ljubezen, kaj pa veš. Geco DJ, moja malinkost, jutro se družimo v Space Baru Galaktika ob 10. zvečer. In pa si predstavljaj, tam stojiš s prijatelji ali pa na novo prijatelji, slišaš tole in si rečeš tole pa zdaj treba zapeti na vas glas. Trile prhaja in pa ciganka. Tvoje bes popovdne tole, dobar dan.

Latka Mala in pa MC Janko. Ja, torej, jutri se družimo na še eni odštekani bez žurki v Velenju. Ker je vreme v zadnjem tednu res velik problem, ti povem, da je Space Bar Galactica prenovljen, ima več prostora za vse nas in naše prijatelje in tudi drž nas ne bo v stabu, ne, ker terasa je pokrita. Tako da edini problem, ki ga jutri lahko imaš, ne?

0: Ampak ok, za probleme se ponovat išče rešitve, vse se da zrihtat. Ante Lukas in pa Maja Berovič, problem prokmal v tvojo šesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v križanke. Željko Samardžić, 30. maja, vstopnice prodaje Eventim. Relax. Kaj bi raje, oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
3: Kaj?
2: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
4: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti, turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor, pravila nadzora na javnih površinah so jasne, v nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska, Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde, sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Vsi umukani in deževen petek, plohe bojo, ne vihte bojo, če se kam odpravljaš, ne pozab na Marelo, sicer pa 14 stopin bo.
0: Promet.
1: Zaprtje je desni vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojnom zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča se je zgodila tudi na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarja. Pa tudi med Komendo in Menkšem, tam je promet uveran v obe smeri. So pa v tem času odstranili posledice prometne nesreče na Črnuški obvoznici v križišču z Brnčičevo, ostaja zastoj do krožišča Tomačevo. Zaprtje počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare tovornega vozila. Stojiva na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Nanos in priključkom Postojna, tudi med Vrhniko in Ljubljano, pa proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Na štajerski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa stojita še vzhodna in pa Ljubljanska južna obvoznica. Srečno pot vsem!
2: Pomlad!
0: Na Best FM.
3: Končno pomlad!
2: To je Best pomlad.
3: In.
2: Nevenka Stefan Deva.
1: Dobar dan v tvojem Vespo poldnevu, petek je sicer ne tak, kakor bi se ga človek želel, ne? Fajn bi bilo imeti mal više temperature pa mal več sonca, ampak sonce riševa na naših frekvencah. Družbo ti delam vse do šestih popoldne, zdaj če se ti da, če želiš, nič 516-806, povej mi, kje si, kaj počneš in pa mogoče, kaj se ti kaj posluša. Ker se veš, Petrke, šefi so šli domov, malo smo bolj sproščeni, kaj ponavad. V tem trenutku pa Heni in Breskvica, nebo in zemlja.

0: Dino Merlin, Rane, 18 minut do tretje, neva ti delam družbo na Bestu. Tole obvestilo smo dobili.
1: Zdravo, sporočil bi, da je na gorenjski avtocesti med Vodicam pa Povodjem prišlo do prometne sreče. Velika nevarnost na leta. Prosim, sporočite. Hvala. Ja.
0: Hvala lepa za informacijo, tam previdno in počasi. Sicer pa se nam je Božo javo na nič 51806806, prav da je deževen dan, da rab ima vzpodbude in da misel, da vsi, ki v tem trenutku poslušate, rabite to isto vzpodbudo. Ja, imam neki, ne?

0: Collapse Band, Prhaja in pa Bosna. Ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Halo, policija, redi prijavni, ki sem ljuga.
8: Ja, kar povejte.
7: Kebab za en cent.
9: Duna Imbiz Kamnik. Ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
8: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicat.
10: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
12: To je tvoja best party muzika.
13: Nađemo na pola puta.
14: Fresna muzika.

0: Ja, tale ti je sigurno malo polepšala dan. Sicer pa še ena informacija je preletela na nič 51806806. V Ljubljani na Hradeckega cesti stoji kolona v smeri Štepanskega naselja. Hvala lepa, srečno pot.
1: To je tvoja best narodna muzika.
2: Party muzika.
3: Križna muzika.
1: Mi smo best.

0: Summer.
1: Best Muscat.
0: Best Muscat.
1: Party Muscat.
0: To je Best FM.

0: včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Best FM, novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Inšpektori so ugotovili, da so delovne zapore na avtocestah postavljene po pravilih. Sicer so našli nekaj napak pri prometnih znakih, ki pa jih Dars že odpravlja. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.
3: Vsa dela ne predstavljajo bistvenega zmanjšanja prometne varnosti oziroma neposrednega povečanja tveganja za udeležence v prometu. Največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da je praktično so se vse prometne nesreče drastično zmanjšalo.
2: Če vam to poletje na morju zmanjka pijače, bi lahko kmalu ostali žejni. Hrvaški sabor namreč obravnava zakon, ki občinam daje moč, da omejijo prodajo alkohola v maloprodaji. Kozarček bi ponovno dobili le še v restauracijah in barih. Z ukrepi želijo južni sosedje preprečiti večerno pijančevanje turistov in to so že obljubili v Zadru, Makarski in Splitu.
4: Vreme. Ja, noč kaj novosti pri današnji vremenski situaciji. Bo mokro in bo mrzlo, 14 stopin pravijo.
5: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
4: Promet. 4 prometne nesreče v tem trenutku, zaprt je desni vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Promet je oviran na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjam, pa zaprt je prehitevalni pas na gorenski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje. Promet pa je še oviran med Komendo in Mengšem v obe smeri. V tem trenutku je zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare tovornega vozila. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Nanos in priključkom Postojna, tudi med Vrhniko in Ljubljano, pa proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Na štajerski avtocesti stojimo v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa stojita Ljubljanska vzhodna in pa južna obvoznica. Srečno pot vsem!
6: Končno pomlad.
7: To je to.
6: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
8: Ne vem, kaj Stepan nima.
4: Ja, in sem vesela, da je končno petek in da ga preživljava skupaj. Katja tudi z nami. Skupaj z možem se bosta po primorski avtocesti na vikend oddih, prav da bosta končno mal sama. Ja, veš kaj, Katja, jaz upam, da se vreme popravi v vikendu, da bosta doživela še mal ta pravega morskega vikenda. Se pa crklejta, razvajeta in uživajta v tišini. Na poti pa vaju zdaj spremlja Relja Interkontinental. Gremo!
9: Frišnim komadom na bestu.
10: A best. Ja sem Relja, a vi slušate.
11: Interkontinental, kontinental.
12: V tvojo družbo prihaja čist frišen Relja.

0: Ogledalo sreće in Denderko Bajić Baja. 14 minut čez tretjo, tvoje best popovdne tole. Štirje delavci z nami na poti iz Pule. Bojan, kje si, s kom si, kaj se dogaja?
1: Mi smo tule, smo v gužbi. Tule, predplano smo v gužbi, tule Elvis fura. Tak da ne vem, kaj bomo naredili.
0: Ne veste, kaj bo se naredili. Vračate se pa s posla, pravite?
1: Prav, s posla. Na terenu smo bili 3 dni in se se vračamo nazaj.
0: Ok, a ste imeli v Puli kaj sonca?
1: V Puli je bil prvi dan, da smo bili v sredo, je bilo sonce. Četrtek je bilo tak, petek pa dež, cel dan, jo, zato smo pobegnali prej.
0: Brez veza, ne?
1: A katastrofa.
0: Ok, en komad bomo dali.
1: Zdajmo onga, kar je Elvis iz Bosne, a rabi šel v Ameriko, če lahko tega.
0: A onga, I am from Bosnia, take me to America.
1: Da, može.
0: A ga znate za pet?
1: Ne, to pa mi ne pojemo, ko pol... Ni vrejo za okolico tule, ko... Naslednjič, ko v petek sonce bomo pele, jo.

0: Carica, lepa Brena, 8 minut do pol četrte. Ja volim, kad si tu z mano vsak dan v popodnevu. Pa je to v službi, v družbi ali po gužbi.
1: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim, kad si sa mnom predugo bud.
0: Ja, tudi Jakobu Jozinoviću je všeč. Pridu tvoja šesa po kratki pauzi. Ostanu v moji družbi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne v zgubu. Stončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti, turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor, pravila nadzora na javnih površinah so jasno, v nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska, Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde, sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Ja, danas nas budu spremljale plohe in pa nevihte, bo pam 14 stopinj, največ. Upam, da bo vikend lepši. No, ampak vsem se ne bomo sekirali, ker je petek.
0: Promet.
1: Sicer pa, ceste so spolske, prišlo je do kar neki nesreč. Na gorenjski avtocesti med Vodicami in počivališčem po vodje proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj tudi proti karavankam, ker si nekateri vozniki ogledujejo nesrečem povzročajo zastoj. Ne? Občasno zapirajo predor Šentvid. Zaprta je cesta za Gorje Trbovlje pri Potoški vasi, pa na cesti Dragonja-Koper pri Padni je polovična zapora in pa v Ljubljani je zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto. Zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in pa imamo popodansko prometno konico. Srečno pot vsem!
2: Končno pomlad!
3: To je to!
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj ste pa nema!
1: Ja, pestro je v današnjem petku na naših cestah, raj bolj počasim z užitkom ob dobri best muski, kakor pa da bi se ti kamorkoli mudil. Sicer pa se veš, zdaj pride cajt za tvoj komad za ugužvo, nič 51 806 806, poklič me, piš mi, povej mi, kje si, kaj se dogaja, koliko cajta že stojiš, ne vem, karkoli. Lahko si pa zaželiš glih, kar ti najprej pade na pamet, se prav niki, kar ti polepša današnj dan in nariše na smeh na obraz. Tako da nič 51 806 806, v tem trenutku pa elitni odredi, ima mnogo žena i kafana.

0: nostalgija. Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
1: Le voli disco, disco, a ja kolo šuma disco.
2: A si ti tudi na odpadu?
0: To je tvoja best narodna muzika.
3: Party muzika.
4: Krišna muzika.
0: Mi smo Best FM.

0: si živ.
1: Ceca in pa Željko Joksimović, Više od sreče. 18 minut do četrte, Neva sem s tamo na Bestu. Ja, tole prihaja.
2: Zdaj prihaja.
3: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
2: Tvoj komad za gužvo.
1: In z nama je kdo?
4: Živjo, tlele Andraž, gužvam se na obvoznici, tlele mi in BTC-ja, vse stoji, gužva, dež pada, v kamer se ne premakne, zdaj bi mi zapasala, veš kva, od Mileta Šumpanjec. Pozdrav za vse, ajde, čau.
1: Ja, Andraž, vse stoji in kamor se ne premaknemo, cel vikend pravi, da bo tak, tako da ta velike živce gor, veliko potrpežljivosti bo treba in pa seveda best frekvence, Mile Kitić in Šampanjac.

0: Усако поподне по шихту. Стабо у гужви.
1: В мојом ауто се послушао само Best FM.
2: Послушаш Best FM Любљана. Če hudo frizuro iščeš, VIP salono biščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Halo, policija, redi prijavu neki sumljivega.
5: Ja, kar povejte.
4: Kebab za en cent.
2: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
5: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicat.
6: Ko bom velik, bom zvezda.
7: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avtominosvetek.si.

0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Midva.
2: Tudi midva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Za nesreče v delovnih zaporah na avtocesti ni kriv DARS, temveč vozniki. Po besedah infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek so inšpektori v delovnih zaporah opazili
6: izrazito nespoštovanje cestno-prometnih predpisov, še posebej se to nanaša na spoštovanje omejitev hitrosti in vzdrževanje primerne varnostne razdalje.
5: Vlada je zato DARSu naložila dodatne varnostne ukrepe v zaporah, ki pa so jih že uvedli, med njimi prepoved prehitevanja, kjer moramo voziti v zamiku in postavitev prikazovalnikov hitrosti. V delovni zapori na primorski avtocesti pa bodo podaljšali združevanje na eno vozišče pri Studencu. Danes, 15. maja, je Mednarodni dan družin. Z njim poudarjamo pomen družine, najpomembnejše skupnosti v življenju, ker je namenjen krepitvi odnosov, pripadnosti in povezovanju družinskih članov vseh generacij, je danes in še 7 dni prost vstop v skoraj 50 muzejev in galerij, od Ljubljanske narodne galerije do Kobariškega muzeja.
4: Vreme.
7: Mokro, sivo in deževno, danes bo največ 14 stopinj, jutri dopoldne bo isto, proti popoldnevu pa se bodo padavine umirile. 11 stopinj bo.
8: Slovenija, dočekali smo! Kasino.si. Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Kasino.si. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar.

0: promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Vodica in počivališčem Povodje. Zaradi prometne nesreče v obe smeri sta nastala daljša zastoja. Zaprta je glavna cesta Dragonja-Koper pri Padnji, pa cesta Nova Gorica-Tolmin pri Volčah, tudi tam sta se zgodili prometni nesreči. In pa zaprta je Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto, ravno tako zaradi prometne nesreče. Stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna, tudi med Vrtnikom in Ljubljano, pa proti Kopru med počivališčem Rambar Komanda in priključkom Postojna. Zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa stojita še vedno severna in pa ljubljanska južna obvoznica. Še en radar imamo na spodnjem Brniku pred krožiščem v smeri Brnika. Srečno!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si
3: Pomlad.
4: Na Best FM.
5: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
6: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
1: 3 minute, čez četrto, dober dan v tvojem bes po povdnevu. Merjana se nam je javila, prav da grejo v Bosno na vikend, čeprav deževen vikend. Ja, vem, Merjana, ampak vikend je vsem vikend, kdo bi se pritožval. Ej, da vam bo lažje, pa da bo pot potekala brez večjih nevšečnosti. Tako, ja. Mlađa, big time, Jovan Perišić, Aleksandar Olujić in pa Harmonika. Dober dan na bestu.

0: Muzika.
1: Mi smo Best FM.
2: Ćo te beso, ćo te beso.
3: Salati.

0: Igor Šajn pa Mijač, Santem, 14. imamo četvrto, dobro dano, bez popodnevo. Ja tudi iz Celja dobivamo pozdrave, Džani prav najboljši ste. In prav da bi enega Sinana. Ja, za Sinana smo pa vedno, ne, petek je, če se da globoko vdihneš, spustiš stres ven v svet iz sebe in uživaš ob ritmih res velikega Sinana Sakića. Lepa do bola.
1: Petek je čas za...

0: Fantastična Jayla Ramović in Ruine. 9 minut manjka do pol pete, še en SMS je preletel na 051 806 806, pravi takole: živa Neva, a lahko ena pesmica za mene in hčerko, sva v gneči iz Ljubljane proti domu, in a lahko pesem po tvoji izbiri, samo da je vesela. Velik pozdrav zate, tako. Ja, z največjim veseljem dam.
1: A ja znam, pa če skuči, ideš sam, i do tvoju igru igram, tvoja jedina je priča, da ti dam.
0: Dam ti Justin, dam ti, da ti Aleksandra Prijović. Dam po kratki pauzi, ostanu moji družbi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Fest Žurka se tokrat vrača v Velenje.
4: Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je.
2: Najboljša, najbolj divja, najbolj...

0: Slovenska velenje. Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
1: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Šparati je treba.
4: Ja, seveda.
3: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane... A potem sploh še šparamo.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
6: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
7: Partimus.

0: vreme.
1: Danes bo kroj deževno največ 14 stopinj, jutri dopoldne podobna situacija, proti popodnevu pa se bo mal vreme umirilo. Bo pa samo 11 stopinj.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in počivališčem Povodje so odstranili, v obeh smerek sta še vedno daljša zastoja. Zaprta je glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni, tudi tam se je zgodila prometna nesreča in še vedno je zaprta Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cestom ravno tako zaradi prometne nesreče. Zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Razdrto in Postojna pa med Vrhniko in Ljubljano, v nasprotni smeri proti Kopru med počivališčem Rabar komanda in priključkom Postojna. Štajerska avtocesta stoji v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa stoji še Ljubljanska obvoznica, severna, južna in zahodna. Še vedno en radar, ki ustraja tudi po dežju na spodnjem Brniku pred krožiščem v smeri Brnika. Srečno!
3: Pomlad.
4: Na Best FM.
5: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
5: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
1: Ja, skupaj še v enem bez popolnevu. Dobar dan vsem, ki ste v moji družbi. Zdaj, če smo še vedno na šihtu, sigurno odštevamo, komaj čakamo, da se tudi današnji delovni dan zaključ. Ampak se veš, v međuvremenu poskrbimo za best musko. Ok, band prihaja in ti dela družbo kjerkoli že si. Tudi, če si doma ali pa v družbi.

Haris Berković, Monika, neću više da se krijem. 19 minuta do 5. Niva ti delam družbo na bestu in zdaj vam enega zatekega res, res dolg že nisva slišala. No in tudi tale, ki zdaj brhaja, bi lahko bil himna tega, pa mogoče še kakšnega petka. Ker zdaj bomo vsi skupaj pel. Tekla je rakija, cele noči venama in pa seveda hakala. Uživej!

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: Čas za registracijo avta.
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Ko bom velik, bom zvezda.
11: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: Prična muzika. Party muzika. Narodna muzika.
1: Mi smo Best FM.

0: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
0: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Državni svet bi lahko v ponedeljek z glasovanjem pritisnil na zavoro. Predstavniki delojemalcev so namreč predlagali veto na intervencijski zakon za razvoj. Prepričani so, da ima številne negativne posledice, predvsem za delavce z nizkimi plačami in tiste pred upokojitvijo. Skrbi jih tudi luknja v proračunu, ki bi jo ustvaril in bi jo krpali zrezi v socialo. Končno poročilo o letalski nesreči v Gančanih pa kaže, da je pilot Cessne izgubil nadzor nad letalom. Preiskovalci so ugotovili, da je pilot zašel v gosto meglo in oblake ter skušal obrniti, a je izgubil vizualni stik s terenom. Bil je razmeroma neizkušen v tako zahtevnih razmerah in ni imel praktičnih izkušenj z instrumentalnim letenjem. Na letalu pa napak niso ugotovili.
4: Vreme.
5: Jutrišnji dan bo copy-paste današnjega, mokro, sivo in deževno, 14 stopin bo, ampak proti popodnevu bo spet bolj suho.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
5: Polovična zapora je na glavni cesti Dragonja-Koper pripadnim zaradi prometne nesreče. In pa Zaloška cesta v Ljubljani je v križišču z ulico Miroslava Kokolja zaprta proti centru, tudi tam se zgodila prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti, zataknil se mi je, smer Ljubljana med počivliščem Studenec in priključkom Postojna. Stojimo na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca, med razcepoma Kozarje in Malence. In pa na zahodni obvoznici proti Kosezam, med razcepoma Kozarje in Koseze. Srečno pot sem.
6: Hura nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
8: Končno pomlad.
9: To je to.
8: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
10: Ne vem, kaj Stefan nima.
5: Je valjda, da se zatakne, če ima človek suha usta, pa je petek, a ne? No, še dobra ura Best popodneva je pred nama. Nadaljuje vas z najboljšimi, najbolj vročimi Best ritmi v tem trenutku na Na, tvoje najljubše frekvence, v tvoja všesa, Taja Tajirovič in pa Nuči, Taja Nuči, gremo.

0: Lutka Katarina Grujić, 12.5. Dobar dan na Bestu.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka u Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Ja, moja malinkost in pa Geco DJ jutri prihajava v Velenje v Space Bar Galactico. Še ena bez žurka, še ena noč nepozabnih spominov, bez ritmov in novih prijateljstv. Začnemo ob 10. Vidimo se tam, prenovljene prostore imajo. Večjo kapaciteto, več nasloh noter pride, pokrita terasa je, tako da tudi, če bo drž, se ne rabimo čist nadsekirati in pa imeli se bomo the best. Zdaj le za feeling, kako bo to zgledalo, pa tale prihaja.

Da se opet rodim 10 minut do pol šeste na Bestu. Ja, od Ivane Selakov in Mirze Selimovića k zelo simpatičnemu gospodu.

0: Paklene godine in pa Mile Kitić, pojačaj radio in pa ostanu moj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremenil v doživetje.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.

0: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti, turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor, pravila nadzora na javnih površinah so jasne, v nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska, Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde, sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Jutri podobna vremenska situacija današnji, kar nekaj padavin, ampak proti popoldnevu se bo... zjasnil se ne bo, ampak v bistvu bo nehal padati, ne? 14 stopin bo.
0: Promet.
1: Zaloška cesta v Ljubljani je v križišču z ulico Miroslava Kokolja zaprta proti centru zaradi prometne nesreče. Zastoj v tem trenutku še na primorski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med počivališčem Barje in razcepom Malence. Srečno pot vsem!
2: Končno pomlad.
3: To je to.
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj Stepan nima.
1: Ja, minuta čez pol šesto, dobro dan v tvojem bez popodnevu, počas se nama čas izteka in počas se ti pridruž Maja Tasič v petkovem party mixu. Še vedno zbira glasbene predloge na nič 5186806. No, v tem času pa še vedno delamo galamo, Dara Bubamara prihaja.

Dobra, sam ti bila prav lepa, Brena. 17 minut manjka do šeste, Neva sem na tvoja best popoldanska družba. Jaz se poslavljam, prihaja Maja Tasič in pa petkov party mix. Želim vam izjemno lep prostank petka, še lepši vikend, pa se vidimo jutro v čim večjem številu v Velenju v Space Baru Galaktika. No, za konc pa en Šavan Šavlič, ti me varaš najbolje. Ciao!

0: prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
1: Prvič v Križankah! Peča Jovanovič in Big Concert Orchestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Entrio.
2: Ko bom velik, bom zvezda.
3: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: FM. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v prestolnici s hudo prometno nesrečo. Zgodila se je v središču Ljubljane, v križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice. Po neuradnih podatkih pa je mestni avtobus povozil mlajšo žensko. Ta ne bi poškodbam podlegla. Policija je za zdaj skopa z informacijami. Na LPP-ju pa so potrdili, da sta bila v nesreči udeležena njihovo vozilo in peška. Ameriški predsednik Trump je medtem zaključil obisk pri kitajskem kolegu Xi Jinpingu. Kot je dejal, sta sklenila nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, veliko pa sta govorila tudi o Tajvanu, a se nista k ničemur zavezala. Peking je še vedno odločno proti neodvisnosti otoka in ne izključuje vojaškega prevzema. Trump pa se še ni odločil, ali bo otoku prodal za 12 milijard evrov orožja, čeprav je kongres že prižgal zeleno luč. Je pa zatrdil, da konflikta zaradi Tajvana med ZDA in Kitajsko ne bo, ker vojne oče nihče.
2: Vreme. Zvečer in ponoči bo deževalo in tudi velik del sobote bo deževen. Tako, temperature pa lih take, da rabimo eno jakenco za čez ali pa nek pulover. Tam do 17 stopin bomo imeli čez cel vikend.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
2: Promet. Na štajerski avtocesti pred Celjem center proti Mariboru pneumatika na vozišču ovira promet. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je udarna jama, ovira promet na voznem pasu. Zastoj imamo in sicer promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Če pa ste kar konovga, kar je treba sporočiti dalje, kar sporočite na 051 806 806, drugače pa vam želim vsem srečno in varno pot še naprej.
5: To je petkov 6 ob 6 mix. Best priprava na vikend z Majo Tasič.
2: Hello, hello, ura je 6:02, prišli smo do konca tedna, kaj pa to? Oddelali smo vse naše ure in zdaj je čas, da lepo vstopimo v vikend. Vreme nas absolutno ne uboga, tako da dejmo si s petkovim party mixom narediti tako eno fino pozno popovdne in pričarati vsaj malo teh toplejših temperatur. Tako da evo, napište mi, kaj se vam posluša v tem trenutku, kaj pa še v današnjem petkov party mix na nič petena, 806 806, začnemo pa s tole. In viva Bojant in moje leto. Upajmo, da prikličemo nazaj poletje s tem komadom.

0: Testoj ke pa që sva shtë da tira.
1: Em si stë nëse popëllë u la Miami. Zhuga, zhuga, ma ta si që sëmë vashi drushbi. 13 ma më qës 6. Jës upam dhe se ma te finu dhe počnete neki fajnë ga në tale petkov. Pa, pozno popodne, lahko rečemo skoraj že večer. Napište mi, kaj počnete, kako preživljate vaš petek, a ste doma, a gledate kakšne serije, a greste mogoče danes kam ven žurat. Jaz sem to počela včeraj in danes se mi iskreno malo pozna. Ampak evo, gremo dalje z enim super komadom, ki ste ga predlagali. V našo družbo prihaja Sejka Aleksić, ki je trenutno še malo mamorna. Če kdo.

Anida in Behute v vašem današnjem petkovem party mixu. Hello, hello, Mata, si sem vaša družba in še dve minutki nam zmanjkata do pol sedmih. Zdaj, Boban Rajavič nam bo konec tega meseca, torej maja, podaril nov album z naslovom Odpisani, dokler pa mi dobimo ta famozen album, v katerem so bile ročno zbrane vse pesmi, besedila in muzika, imamo pa njegove stare za preposlušati in ena, kaj vsi poznamo za tak lepši petok. Kaj pa se vam posluša oziroma kaj počnete v tem trenutku in s katerim komadom vam lahko polepšam tale petek? Napišite mi na 051-806-806, jaz pa zdaj moj mikrofon prepuščam Bobanu Rajoviču.

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventi.
2: Fest žurka se tokrat vrača v Velenje.
3: Mi se pije majko, ne znam šta mi je.
2: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Radarji na Hrvaškem pri južnih sosedih so letos povečali število merilnikov hitrosti, turisti bodo morali biti zelo previdni. Video nadzor, pravila nadzora na javnih površinah so jasne, v nekaterih občinah delujejo po svoje. ZDA in Kitajska, Tajvan ostaja kamen spotike med obema velesilama. Danes boste v prilogi našli revijo Zvezde, sveže informacije pa so na voljo na strani svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Ujemite pravo musko. Petkov 6 ob 6 mix. Na Best FM.

Čanović in Sikter, Sikter, bye bye v petkovem party mixu. Hello, hello, moja Tasič, vam delam družbo na Best FM-u. Jaz upam, da imate eno lepo petkovo popovdne, še 15 minute nam zmanjka do sedmih. In prejela sem še en SMS, pravi takole, čakajte sem, da ga odprem. Najboljši naši, a lahko prosim enega trileta za mojega sina Tijana, da preženava tole grdo vreme. Najlepša hvala. Tijan, zate in za tvojo mami en trile, da prežene vso to slabo vreme.

0: Jaz upam, da bo tole prinesel čim več sonca, vsaj čez vikend, da mogoče par teh žarkov ugledamo. Zdaj pa prihaja Trile, vi pa napište, kaj se vam posluša v petkovem party mixu. Imamo še 15 minut časa, da zavrtimo. Eno dobro, pa vašem izbiru.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: A ti veš, koliko na svetu v denarju dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
2: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
10: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
11: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

Bojaš Nuči in Bela Hadid. Hello, hello, Maja Tasič, z vami preživljam tole petkova pozna popovdne, še točno 4 minutke nam zmanjkajo do sedmih. Jaz upam, da vas je čim več že frej in da lahko počnete nekaj, kar radi počnete v petkih, ali pa da počnete absolutno nič. Jaz vam želim najboljši vikend do zdaj v maju. Jutri se družimo od 6 pa vse do 10 zvečer, zdaj pa še tale, kaj bomo skupaj zapeli. Vsako svojem avtu, kuhni, kauču, skratka, ne vem, če čakate goste, ali pa če sem malo počivate. Tomas Rakovič, kafana je moja istina za vse v moji družbi. Zdaj pa prepuščam moj mikrofon. Vse do jutra, do 6.

0: 6 ob 6 mix. Best priprava na vikend. Zmajo Tasič. Best FM. Novice.
1: Dober večer, želim, Blaž Benedičič. Obeta se parlamentarna preiskava predvolilne prisluškovalne afere Black Cube. A predlagateljev, desne koalicije in resnice ne zanimajo povezave med izraelsko firmo in SDS-om, niti vsebina prisluhov. Preiskovali bodo sum, da je odhajajoča vlada zlorabila Sovo in policijo, ko je o prisluhih obvestila medije in javnost. Predlagatelji menijo, da je obtožbe predstavila brez dokazov in da je želela vplivati na volitve. Nadaljujemo na Goriškem, kjer sta mladoletnika po uporabi vejpa potrebovala zdravniško pomoč. Kadila sta elektronski cigareti, ki naj bi vsebovali THC, psihoaktivno snov v konoplji. Po uporabi so jima pomagali reševalci iz Nove Gorice, zdravljenja v bolnišnici pa nista potrebovala. Policisti so vejpa zasegli in poslali na analizo, hkrati pa preiskujejo sum kaznivega dejanja omogočanja uporabe prepovedanih drog. V preteklem mesecu so namreč v hišni preiskavi zasegli več 100 podobnih elektronskih cigaret.
2: Vreme.
1: Plohe in nevihte bodo ustrajale še v noč in sobotno dopoldne. Popoldne bodo nato postopoma ponehale, ostalo pa bo večinoma oblačno. Od 11 do 14 stopinj bo jutri, na Primorskem do 17, v nedeljo pa se bo povsod razjasnilo.
2: Promet.
1: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti proti Vrtojbi pred Selom. Zastoji pa še ustrajajo na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Halo, policija, redi prijavu, neki sem ljuga.
4: Ja, kar povejte.
3: Kebab za en cent.
0: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
4: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicat.
1: Relax.
5: A veš, katera pisem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
6: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
5: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
6: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo. Njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

stopite u čase najbolj divjih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgija.

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spolja.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Halo, policija, redi prijavnik, ki sem ljuga.
2: Ja, kar povejte.
1: Kebab za en cent.
3: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
2: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicat.
4: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.

0: Ko ležite v posteli, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
1: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.

0: Ljubljana.
1: Halo, policija, redi prijavni, ki sem ljuga.
2: Ja, kar povejte.
1: Kebab za en cent.
0: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
2: Čakajte mal, to mora pa okrepitve poklicati.
3: Prvi put, mislim, prvič v križanka.

0: Gorica. Petek 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh, let's go! Karte so na Entrio. Čas za registracijo avta.
1: Ja.
0: V produktu naredimo vse.
1: Ja.
0: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.

Živio sam Trile i ti poslušaš Čist, frišan komad na Bestu. Moja lelo, gde god da si, moja si. Tole so Trile i Trio Mandili. S komadom Moja lelo. Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.

0: Ljubljana.
1: Kom velik bo zvezda.
2: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.

0: Ljubljana.
1: Halo, policija, redi prijavni, ki sem ljuga.
2: Ja, kar povejte.
1: Kebab za en cent.
3: Duna Imbiz Kamnik ob otvoritvi 15. maja od 12. ure dalje na Perovem 26 ponuja kebab za samo en cent. 100% slovensko goveje meso.
2: Čakajte mal, to moram pa okrepitve poklicati.

0: najuspješnijim komadom na Bestu.
1: Na Bestu.
2: Ja sam Vrenja, a vi slušate
3: Interkontinental, Kontinental.
4: U tvoju družbu prihaja Čist Prišen, Vrenja.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.